Minro kakamyo. Kakamyo pukwa mwasi anansyo. Minro kakamyo. Kakamyo pukwa mwasi anansyo. Autumn says, Lucia, Nancy Munonfe.

0: my promise you a kudro. When you were, na je gwa on. E je bi wa. Oke terese ni otu bo obo ono. He tiefu e plus ni. Wan na echinchi me fidie ni fruma. E yo noa na no sai bonsu.
1: TikTok ni esa se mi pese mi rebe fi ma bakosem ni mama mrenti. Mi tie Adom FM. Na na o sai bonsu. Mun tie.
2: Yo omana de she. Alhaji Akana yokunkuruku ni Ameda Black Herbal Center ano. E penyifoza se upe abuwa kwa kwenye mahea. Ana uso ni podium. Ne santi same alhaji miba enkrenha. Mini station biya mitie eka Adom FM. Juma dia ibie ama ufueni. Emo mungu niye eko. Ene niye eba. Ah yena nanomo edetu ya hose ya mfansom. Uti ufue nyankopong.
3: Ebu suafo mi pachose radio bena uti. E titwe. Tise ufa uredio nitu Adom FM. Netie enana ose bosu. Uti na usu be use babi na ufriria. Usu black ma uobibi papa midasi mao.
4: Adia ebe, tie nana osebonsu, ne wiasi huampa.
3: Amia miko misan babio, eda biara daria, ebo, eesa eje, chou, adu efe fomi dasi mamu mina, etitu nana osebonsu, chou, eye de papa papa, tise o bia ontie, midasi mao. Acho, ayemi afu na najata, zapata, midasi mamu nina.